0: πέσιμο.
1: Για πάτω το. Στρέτσου το πόη. Λίγο να δεν σε έμανα σου και τίποτα. Όχι μπα. Εγώ λόγι κανά. Κινή.
2: Παμίνα μου διά. Δεν μάγα παραγκάει οφίσιαλ οργαπλάνο μου δαγκάν.
1: Κατώ ακό κανά.
2: Σου ήρα νίνιο το. Αγιά σε μάγα. Μαρολό πιο διχακίν σε είναι χιμπάλ αν είναι νιόγα. Mudagan at to ana ninyo ron. Sulayin ninyo.
1: Ah, kan pagetan. Na paget ha.
2: Ah.
1: Mamaligya kag for example, na kay baligya.
2: Baligya.
1: Baligya. For example, magihaw kag baboy.
2: Baboy.
1: Baboy. Oh. Kanang masabado.
2: Sabado.
1: Domingo. Sabado ibo tatas sabado.
2: Oh. Usay Biyernes po sapon.
1: Biyernes.
2: Apiki sa
1: ko. Imo na lang tunga kanang imong kilohon tunga-tunga.
2: Tunga-tunga?
1: Tunga-tunga.
2: One half?
1: One half lang.
2: Oh.
1: Kanang labay hatag.
2: Aw mo ba?
1: O ayaw pa ba?
2: I-advance na daan og hatag layo pang eleksyon?
1: Di man ingon nga para eleksyon. Kanang mutabang man gyud ka ka.
2: Oo, mo ba?
1: Imo naman kita kagbugas.
2: Ya kay kinompra man pud nimo tong baboy.
1: Sige lang mo sabot ra sa turnier ron este. Akin sa bali pa sabot nimo.
2: Sa mo dagan og barangay kagawad. Oo, ka sa tigalan.
1: Sa
2: mo dagan og kagawad.
1: Sa San Antonio?
2: Wako ka baluga sa pulugara pero sa simulan daw.
1: Napaday bala, na may balance. Impas naman siguro.
2: Napo pa.
1: Tatad lang ka. Tatad.
2: Ya half half.
1: Oh. Patan ka na li na. Ibang parahon. Li. Li. Jonathan. Alidri. Iko. Walter. Alidri.
2: D.A.S.F. D.A.S.F.
1: Wala.
2: Wala. S.F.
1: Si Kinsa ba da? Oh. Kainyo na. Oh. Ayaw na, ayaw pagsaba yun nga mudagan ka.
2: Nadigil mo saba?
1: Ayaw nagsaba.
2: Oh.
1: Unya, dito ni mo sila i-surprise. Inig, mupile na ka.
2: Mm.
1: Oh, igo na ka muna. Hi. Mm. Ang uban tons mingon. Bada, dagan ka. Balitong nga aras kilo. Ay, dagan-dagan. Taka na kukusa ka kilo. Di bitaw mga suking tigpaminaw. Muna sa secret. Ay, bitaw ang sekreto lang yun mga higala na maayog yun mong batasan.